Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio. Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.